0: enye awufo ne beyi awade aye na enye wo awo sane kokobu ye mubiara na yende ye besira awade
1: afu ama ebe eji.